Det er Dagny. I morgenshowet tirsdag på Radio Ålesund 6 minutter over 10. Da jeg klar med Cyndi Lauper til deg. Neste låt ut, I Drove All Night.

Ruben, sammen med Miriam Bryant. Du hørte der du brente vår bro. 12:05. Ny time på kontoret. Denne tirsdag 1. september. Ny måned på kontoret også. George, Michael og Queen kommer din vei. Helt nydelig låt. Dette Somebody to Love.